0: ¿Cómo voy usted?
1: So, die Sanne am Evasion, Shavva, schön bei Herhaten, die Sanne Radio Akuraxe, am Gile, Kif خوشن گو امود بینن هین الجمع ایرو میوانی مهنه هر چار پارچه کردستانه نه اوند امین ها هفدو ناسکن بیتر او تابی نها مم تابی او عیبه بس بیجم تابی ترکه طبعا طبعا جی چه ناویز بیجم بر طبعا یا عربه نخو از بیجم یعنی ما گلک جواتا کی گلکی خوش مب هفدو را قدان نها مب حسا گلک كردياتي زماني كردي تشتاكر مع الأسف أم نقهان حمية سجلينن قيد بكن ني ببيجن تعريف بكن لنها أمي دي ساني أمي بيتر ميواني خوناس بكن هنجي مرة هركسي ناس بكن أمي دس بيبكن ميواني مي يكم تبخير هاتي ما مستع
2: سلام خودی از به ذاتم از ایب آلمانی اشتغلم لانو جوا کامده کرمان جو و آلمانی و انگلیزی من هر سه نفر خستن فا از ایب آلمانی اشتغلم جو ایدی جمش فهم بکن لانو یکش با آلمانی فهم نگه بس اوم ناست که فش بولو از ایب آلمانی چمه ده و خوش که یا ich bin wir haben just Wir hatten gerade nur gesagt, dass ich spreche Deutsch, weil Hardy kennt mich. Deswegen auf Deutsch ist okay für ihn. Ich bin Bahzad Suleiman. Ich komme aus Rojava, Rumelan. Bin da geboren, aufgewachsen und dann nach Damaskus gegangen. Hab da Kunst studiert, Theaterstudium, Tanz und dann rüber nach Deutschland. Ich habe meine Mama

سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لاو کس بقربان فیس به مال تنین نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باوه تبچوکه کاره مکوزام برخی مخزال منارینه تهلنایه خوشکا تزارویه به بهور کیب کیری مناکل منایه ام کتنه ولاتی غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنه

0: zwischen jeder Ashira gibt. Ah, jeder Ashira. Das ist so, wie sie sprechen, was sie essen, wo sie wohnen, etc.
1: Gut, danke dir für die schönen Worte. Ich würde mich dann auch von dir verabschieden und frage noch mal deine letzte Botschaft so kurz an kurdische Community.
0: زور سپاس بر رزکان بوجودانی او برنامه یا کردی که من سورانی امیدوارم ایو بکرمانجی بیشم و هیوادارم ایو فهم بکن زور سپاس بوجوداری هیوادارم روژه که خوش بی بو حموی ایمه یعنی نبو یک نفر و دو نفر و یک عجیر و دو عشیره از زنم روژه که خوش دی
1: Alex, pass, bemeint euch, kefo khoshida be heviam disa hab binen. Avala jam ben buta botshaft hatet ya mesaj atesh dawi jvaka kurdiva.
2: Mesajam li dawi hevi hertim heye ay Kurdistan hava bve. Mesajam ab.
1: Alex, pass, dass du hast khosh bin.